0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Talkmore presenterar ett passe dåligt svindelförsök.
3: Tall och revisor, varsågod.
4: Hallå, det är chefen som ringer här.
3: Miriam?
4: Ja, det är där Miriam, chefen som ringer här. Du, nå har jag blivit låst ut av systemet igen. Vad var passordet till servern?
3: Jag hör ju att du är Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jag lägger på.
4: Ja, gör det.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat i abonnemanget.
5: Talkmore.
6: Vi är kort inom en god sommarnyhet.
7: Köper du minst två sommarvaror hos Prinsess så får du nå 50% rabatt.
6: Två? En till dig och en till mig?
7: Ja, varför inte? Hos Prinsess.
8: Endelig är de norska nypotetene här. Sommarens allra första poteter är helt färska och fulla av god smak. Se efter Gartnermärke I butiken och njut smaken av säsongens bästa poteter. Detta är Norge på sitt bästa. Detta är Gartner.
9: Och då är vi igång med Elkjøps stora sommarsalg och här kommer en integrerad stekom från AEG. Åh, det är 55% rabatt dere för ett kupp. Oj oj oj, här kommer ju ända ett tillbud. 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
10: Vurderer du att samla eller refinansiera lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.